0: watanchikunapi, nación ninchikpi, chaynallata huklaw nación kunapim imapas haykapas pasakuchkan. Chaytatakmi quechua rimay ninchikpi yachaykusunchik. Chayraykum radio amauta wasinchik. Chayachimu, chayachimu, chaskiwillay,
1: chaskiwillay,
2: chaskiwillay,
1: chaskiwillay, chaskiwillay.
0: Buscan chakuykusunchik yajinaspa yachaykusunchik. Kay punchaw kunapi imapas haykapas kaj kunamanta. Chaynallataq ayllunchikunapa willakuyninkunatapa.